Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, venientes sub tectum meum, sed tantum dipergo, et senatum anima mea.